Det var Dennis, og på min veg mot sommeren. Vi tar med en Dennis og til. Nå skal vi tilbake til 1986, til en singel som kom ut i året. Vi skal høre sangen som heter Sommerdansen, og det er en låt som er skrevet av Hasse Andersson sammen med Thomas Haglund. Dette her, det er Dennis nok en gang. Musikk